0: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Ikima atchukchuk osinomulimi akanawasin. Kete pandidio atchukchuka hili municipality ka pangasana tamu. Ale kwa kuma diyo atsalda kamiki kama vili chamini. Nasa atiki sahana kongkila bantiki kakulu kwa kakilu. Lengaw siwa mulimi atuhi egiasi Afrika tiki kaya kumsa kwa kuyo kala kongkila kakilu. Sa atiki kama nausi anuli kwa tiki kandia chuchu. Yetiki kama nai chuchuk osin. Ale kwa dili ekska ekumisa akayisi sin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa mabukin. Kaya yi kitin sa